0: Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням.
1: Дети! Ми скоро, Яся! Ася, май мерці.
0: Ось.